0: Vad fan det är så sött, jag lagt mig inte igen. Nej.
1: Time is running and passing and passing and running and passing. So you all better get right at this time, 'cause it might be no name.